0: 传递党和政府决策，述说百姓心声。全国新闻，您身边的新闻。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听全国新闻。这次新闻节目的主要内容有：新华社评论员文章，推动中朝关系高水平发展；巴郎镇大棚蔬菜迎丰收，蔬果飘香助增收。好的，下面请听详细内容。听众朋友，6月8号至9号，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平对朝鲜民主主义共和国进行国事访问，这是习近平总书记今年首次出访，也是时隔7年再次对朝鲜进行国事访问。此访期间，习近平总书记同金正恩总书记共话中朝传统友谊，共商中朝关系发展大计，加强对新时期中朝关系的顶层设计和战略指引，达成重要共识。下面摘要播发新华社评论员文章，推动中朝关系高水平发展。文章说，两党两国最高领导人一致认为，要从社会主义前途命运的战略高度，把握时代大势，顺应两国人民共同愿望，加强高层交往，深化战略沟通，拓展务实合作，增进民心相通，推动中朝关系高水平发展，携手开辟两国社会主义事业更加美好的前景，促进人类社会不断进步。习近平总书记强调，无论国际形势如何变化，中国党和政府高度重视中朝传统友好的坚定立场不会改变，对金正恩总书记同志领导朝鲜社会主义事业的坚定支持不会改变，维护中朝双方共同利益和良好战略环境的坚定决心不会改变。文章强调，最高领导人战略引领是中朝关系的最大优势。历史上，中朝老一辈领导人相交相知，亲密无间。近年来，习近平总书记同金正恩总书记多次会晤，保持密切战略沟通，共同擘画中朝关系发展蓝图。双方要发扬高层交往的优良传统和引领作用，进一步拓展和活跃两党各层级各领域友好交往，深化治党治国经验交流借鉴，加强外交、执法、军队等交流，为中朝关系发展汇聚智慧和力量。务实合作是中朝关系发展的重要动力。面对新的发展机遇，中朝加强发展战略对接，扩大经贸、农业、建筑、科技、医疗卫生等务实合作，以边境口岸全面复通、民航航班和国际客运列车恢复运营为契机，扩大人员往来，实现双向奔赴，必将进一步释放合作潜力，更好造福两国人民。本台记者丁涛、胡雪林、刘国辉报道。入夏以来，巴郎镇设施蔬菜大棚迎来丰收采摘季，棚内西红柿、黄瓜、辣椒等蔬菜硕果累累，新鲜上市，既充盈了群众的菜篮子，又拓宽了村民增收渠道，为乡村产业振兴增添亮色。近日，记者走进巴郎镇三不管村，随处可见大棚丰收的忙碌景象。在种植户张喜峰的温室大棚内，红亮圆润的草莓、西红柿挂满秧藤，翠绿鲜嫩的黄瓜挂满枝头，辣椒长势喜人，青翠繁茂。当地村民穿梭棚间，有序开展果蔬采摘、分拣、装箱、称重等工作。采收后的新鲜蔬菜当日装车，快速销往周边各大市场，凭借优良品质广受消费者欢迎。据了解，张喜峰从事温室大棚种植已有10年，积累了丰富的种植和管护经验。目前他共经营30余栋温室大棚，种植品类丰富，产量稳定。其中西红柿年产量约10万斤，黄瓜年产量2万斤，辣椒年产量3万斤。规模化多元化的种植模式让种植效益稳步提升。巴郎镇三不管村村民张喜峰：
2: 市场对咱的瓜菜非常认可，销售不成问题，基本上就是绿色好吃，回头客非常些多，小商小贩都是跟我们订。
1: 设施大棚产业的蓬勃发展，不仅有效盘活了农村土地资源，丰富了本地农产品供给， 还带动村民就近就业，稳定增收，切实把特色农业优势转化为富民兴村的产业优势，助力乡村振兴，提质增效。本台记者胡雪林报道。为庆祝自治县成立70周年，推进新时代基层公共文化服务提质增效，深化文旅交流协作，搭建南北基层文化互动互通、互学互鉴平台。6月10号，蒙吉携手共筑梦，文化互鉴促发展，同心同行向未来。内蒙古阿鲁科尔沁旗与前郭县两地文化交流系列活动在鼎润非遗馆正式启动。本次活动为期5天，首日通过专题培训、座谈观摩、文艺展演等丰富活动，拉开两地文化互学互鉴、交融共进的序幕。本次活动由内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗文化旅游体育局、县文旅局两地文化馆共同承办。开班仪式后，首期基层文化骨干专题培训有序开展，授课内容贴近基层工作实际，精准补齐基层文化工作短板，有效提升两地文化骨干的专业素养、业务能力与文艺创作水平。培训期间，两地文旅工作者围绕文化品牌打造、非遗保护、群众文艺普及、公共文化服务升级等核心工作开展深度座谈交流，大家结合各自工作经验分享做法、探讨思路、交流心得，相互借鉴优秀工作模式和先进经验，在思想碰撞中凝聚共识，在经验互通中拓宽两地文化发展新思路。内蒙古赤峰市科尔沁旗文化馆馆长戴琴，
3: 希望呢通过本次活动为契机，两地建立常态化文化交流做机制，实现人才互访、节目共创、资源共享，携手推动两地公共文化事业高质量协同发展，让民族文化之花在两地竞相绽放。
1: 县草原文化馆馆长朝鲁猛，
4: 通过这次两地文化交流活动，我们深耕群众文化事业，扎实推进非物质文化遗产保护和传承工作，同时大力弘扬乌兰牧旗精神，为筑牢中华民族共有精神家园、促进两地文化繁荣发展贡献力量。
1: 当日下午，两地优秀文艺精品展演精彩上演，节目深度融合两地蒙古族特色文化元素，形式丰富，内容精彩纷呈，风格特色鲜明，为现场观众带来了一场浓郁的民族文化视听盛宴。此次跨区域文化交流活动搭建了两地文化交融、资源共享、优势互补的重要桥梁，有效推动两地地域特色文化交融创新传承发展，进一步筑牢中华民族共同体意识，为两地文旅融合发展、公共文化事业提质升级注入全新活力。本台记者张健、刘旭、张英报道。眼下正是西瓜田间管理的关键时期，王府站镇二部落村的西瓜地里一片忙碌景象，农户们抢抓农时做好管护，为丰产丰收打下坚实基础。走进二部落村的西瓜田，翠绿的瓜蔓间，一个个饱满的小西瓜已悄然挂果，长势喜人。村民们正忙着蔬果施肥，田间地头一派繁忙。二部落村今年种植西瓜30公顷，村里统一组织管理，目前两台打药机同时作业，40多名村民忙着给西瓜整理藤蔓，确保养分集中供应。王府站镇二部落村党支部书记王春辉，
5: 我们二部落村种植西瓜面积是30公顷，其中有甜王还有圆瓜，品质特别好，口感还甜，大约在7月20号左右上市。
1: 科学管护下，二部落村的西瓜预计7月下旬就能新鲜上市。好的，听众朋友，这次的全国新闻节目播送完了，责任编辑许平，制作陆春娜，播音高音，感谢您的收听，我们下期再见。
0: 新媒体，新广播，新融合，了解你我身边的感动，用我们的声音牵动你的思绪，用我们的真情拨动你心灵的湖湾。前郭县融媒体中心综合广播调频 FM87.8， 与您相伴。前郭县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
6: 中海省瓦尔木族人欧罗蒙省政府的超南门合并，蒙古拉拉族不是给你助力，长寿区的他我们白照顾出来。
7: 我的合并蒙古拉拉族，
6: 吉林合并蒙古拉拉族，
7: 福建蒙古拉拉族，
6: 红辽跟蒙古拉拉族，
7: 天津蒙古拉拉族，
6: 乌鲁木齐人蒙古拉拉族，
7: 东南亚的新阿拉族。
8: 为什么长寿区的？энэ цагийн тусгай нөвтрүүлэгт нэ тонглын аражаа хорооны сонгон төвшүүлсэн ажны хүлэг дүүлсэн жилэ хөшиг буйн хурайлсан тонглог өх шингэлт нөвтрүүлгийн доод бүлгийг тохирууллаа. Таашаан сандрах нь уу?
9: Сайн байна уу сонсогчдоо? Энэ хүү баяртан бүчээр Тонгдэ хотын хам жуулчдын төвийн Монгол ерөнхийлсэн аражаагийн баян сонсгод шүү дэрэвтрүүлдэг ибэдэл үтг баясаг тонгдогх онцгой програмын ухтан төвтрүүлж сонсогчдэд боловсон суртадыг суртаж хэдэн шин төр төрхийг шууж оюун сарны арилжим хүртэн сонсогчдийнхэн обох тогол дээр олж обохтай хэвэртэй урагчлалын төвөлхийг үсэн жүнж байна. Тэгэгтэн энэ чиг нэвтрүүлэгт дүүлэлт 2026 Өвөр Монголын аражаа төлөс хороодны Монгол хэлний утга урлагийн онцгой програмын тойронд сурбажилан бийсэн ажлын хүлэг дүүлсэн чид өшиг баян хураасан тунгаг их гарчигтай шингэлтэс сурбажилгийг нэвтрүүлэхэд болдог. Та бүхэн таашаан сонч халуун. Зарим ташуудын Монгол ховчих засалын нийгэмдгийн дараг боо мөчрө.
10: Өнөө удааны энэ оросын юм төрөлтөй болоод бид бас горгүй орсон байна. Хөвчийн залуу хүүхдгээр олцоод молоод бүгдөө 60 хүн. Молоод энэ дотор бас одоо хэлсэн шин тайна. Одоо хэлсэн дэр ховчих сэв оруулж. Молоод бид нэг фантан ховчтгаан өлөмжилээ. Onlar da şimdi etken hala nilulut önük öğren önük uçuluk önük kesinden koy sehen bu sülün uçuluk için. Uçulsun be.
9: Jaru taşvudin Mongol hopcha chatlin nigabrigin gishun ordi tasin bosin bosa sodin gubu Mongol hadgimudin udum chilagchi pobul yo.
11: Bidum ol muno bul humoro nirod shagan sari uduchlikt orlishad bol ikh bair urti bina. Bidum ol bo mushir wakshan dagad mani bo mushir wakshin bol ota Mongol hopchisni Авчис жаслын өлхөм өн нийгэмлэг өнөөд бол одоо бидний энэ дөө ороод бол одоо 10 жил болж байна. 10 жилийн салл түгэн багшаан дагаад яваад маний Монгол авчисны анчаалог болвол